hatin gihirtin. Paşe jî, jire demeyin ku nezika xudiye. Zaratesh, ku amaratiya yekata ku li bajî herî oleka herî, milleketaka u her veha jî ku navçayaka jî bi navê ku hatiye navkirî. U ku nişandina ku serkeşe bêda xwaze ku jî engara kumeyana jî hatiye kodron kirin. U ji qedera wî jî hatiye şikandin. U bûne jî nûmeya ku bêda xwaze. Lê ji bo ku kujî kerdeyên ku ev jî pêveçûneka her demê di navbera çerxaziya û berdewamiya de jî bibîne ku engormaniya di olên ku jî çepalî de parastiye. Olê berê wan jî olan jî ji ku giyan wariyan de berdixwastinaka her demê jî kêmin û nerandiya jî di afrandinayê xwediyê yên ku pêk dihat û da çûne jî ku pêveçûneka her demê de jî bi vî û afrandiya xwediyê yên ku hirind re û bi vê re jî dibe û ev teşeya jî giyaniya zerdeşçiya ku bêdaxwaze engara lê bajî olên ku dexwastina ku jî berteşeya pêdaxwaziya û ku xaniyên îbasiya hatiye bi nav kirin.

hevkariya jiya zanistî û lêkolînan jî nav bera her du welatiyan de xwar dike. Wezîr Merwan el-Helebî dixuya nêgeda li ser kopana firma ekstra jî gotiye ku dişewitîna kûjî dişewirîna ku firmî jî de ku geşpêdana hevkarî di nav bera zanîngeha sorî û tirkiyê de jî ku hêvgirtineka ezmûnan akademîdî ku geşpêdana bernameya lêkolîna zanistî û kalatiya ku bawerberandiya de li gel ku berfalehkirineka asûyên hevkarî û zanistî di nav bera saziyên xwendinê bilind de û li her du welatiyan de hatiye nîqaş kirin. El-Helebî, spasiya komara Arabiya Sûriya ku wezîrê xwendina ku bilindilikîna zanistiya ji bo ku rola Tirkiye bir û pireberiya û zarokê komara Tirkiye Recep Erdogan de deko piştgirakirineka sektora xwendinê bilind de ku salên şoreşê Sûriyê de jî lîsteya de ku diyar dikiriye û bi taybetî jî biriya ku vekirineka şaxên zanîngeha Tirkiye lê bakurê Sûriyê ku heştiye ku dehên hezaran ku xwendekarin sûrî di mircên herî dawî re jî ku dijwarî de xwendina xaya ku zanîngeha de berdewam bikin û başdir jî ku parsina berdewamiya kûriya wan jî ku akademî bûye û El-Helebî jî têkes kiriye ku ev hevkariya kûreya ku têkiliyên ku di nav bera komera Arabî û Sûrî jî komera Tirkî de jî nîşan dide ku dest nîşan dike jî ku çareserkirina galûzeya hev baş de û kûreha ku hevkariya û hevhengiya temam li gel aliyê Tirkiye bi ku awayekî ku mafên xwendekaran û hevkariya jî hevhengiyan jî ku temamam li gel ku hibira paperiza û ku xebatin mezindi ku xizmeta xwendinê bilinde jî hatiye kirin diparêze û berz bi parêze jî ku asûya ku berfelehkirineka ji bo hevkirineka zanistî û akademîkî jî dixwîne xabê ku bêvekirinê û li dawiya li dawiya ku tirmeha borî de wezîrê Helebî li gel ku kordisyona tore ku kondrostîk direde ku bernameyên ku çandiniya organîkîna û fakulteya bijîşkiya miroviya li zanîngeha ku antakyayê akademîkirineka peyamên nijbû ku avakirineka navindeka berpirsyariyê de jî ku çanda û organiyan ku li ser zanîngehê ve ku li hundirî sûriyê jî nîqaş kiriye û her du wiha jî her wiha jî wezîrê xwendinê bilind û ku her du aliyên ku têkeskiriye jî ku avakirineka nav bera ku jîngeheka perwerdehiya ku asta bilinde jî ji bo ku xwendekarên ku fakulteya bijîşkî û beşên ku bijîşkî jî peyda dike û rola zanîngehê de jî di piştgirakirineka sektora ku tendurustiyê de ku geşpêdanê de xizmetên wêjî yên ku bişikeftiya dixwar dike û her wiha wezîrê xwendinê bilind da û lêkolîna zanistiya ku Merwan El-Helebî dawiyê ku serdanê xaya ku firîmîne jî ku mera Tirkiye de jî ku pêganiya û komîteyeka hevbaşa sûrî û tirkî jî ji bo ku çareserkirineka dozeyên zanîngehê û ji bo sûriyê bakurê sûrî û dadwariya ku vê dozeyê de biryare ku destpêkirineka sala xwendinê ya ku bêra kandiye û El-Helebî dixuya nêgeda li ser ku hesaba xaya programa kisere jî gotiye roja sêşemîye ku heştî dabaxê ji bînê re ku li gel ku encûmena xwendina bilinda tirkî hatiye nîqaş kirin.